Sembo yi karma da de mer me da en yu ma se bo de ju bur da ni la lo da den da bu di ji ji nam de da se